0: Amin huzikro. Nyalindung abdi ka Gusti Allah tina godaan setan anu dilaknat. Nya maranehna patepung jeung hamba kami anu ku kami geus dipaparin rahmat jeung anu geus dipaparin ilmu langsung ti kami. Cek Musa kahidir. Naha kaula meunang milu ka Andika supaya Andika ngawulangkeun ilmu anu bener ka kaula ti antara ilmu-ilmu anu geus diwulangkeun ka Andika? Cek Hidir, Andika moal bisa sabar rejengan jeung kaula mah. Jeung kumaha Andika bisa sabar kana perkara anu Andika can kawengku ilmuna? Jawab Musa, insyaallah Andika bakal ningali yen kaula bisa sabar sarta moal wangkelang ka Andika dina perkara naon bae oge. Cek manehna, nya lamun Andika kekeh milu jeung kaula, Andika teu meunang tatanya perkara naon bae oge. Satungtung can diterangkeun ku kaula. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillahirabbil alamin. Hapunten kakirangan sareng kalepatanana, mugi kersa ngaleureskeun diantos pisan koreksina. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ila ibtida teh tadi liren dina cowinya orang-orang tadi dengernya
0: min ibadina atainahu rahmatam min iadina
1: pan liren dininya nya. Tah di mana senang ngawit ayat anu ka 25. Di mana witanana? Ah, kusabab rahmatan ma nyambungna sareng atainahu nya. Maka tina atainahu, atainahu rahmatan. Gitu ce ura-ura hataskeun geuna. Kami mikeun ka anjeunna rahmat, gitu ya. Kami saur Allah masihkeun ka anjeunna rahmat, kan gitu. Ya. Min indina ti sisi kami. Tos eta wae da itu. Jadi atainahu rahmatan. Kami masihkeun ka anjeunna rahmat. Nah, upami tina atainahu cocok pisan. Cocok pisan. Sabab harusnya kitu. Atainahu rahmatan. Kami mikeun ka anjeunna rahmat. Nah, upami tina rahmatan, rahmatan min indina rahmat di sisi kami, nya rahmatnya dikumahakeun teh pan dipasihkeun. Nah gitu. Jadi anu saur sim kuring mah cocokna kanggo ibtida mah tina atainahu margi rahmatan eta teh ka beungkeut ku kalimat atainahu gitu ya Ubu ya. Eta we lah pinten lusanesna mah ya uyos lah ya. Nah, sifat sonnya rada ke sesah gitu kumanya. Dina sifat son yang seperti dina wa kaifa tasmiru taus dina son sukunnya, dina son sukun gitu. Upami mahrajnya laras, da emang mahraj sin ison mah gitu. Mung dina sifatna. Gitu. Janten upami dina gestur lambai banyak gestur lambai gitu katinggal nya rada aya gerakan monyong lah gitu nya ketika ngucapkeun son nya sok sana sonna sukun wa kaifa tas gitu benten sareng sintas gitu istifal eta mah gitu ya eta benten dina son nya keun lah urang oke, jangakeun koreksi. Ya, moga lah. Mudah-mudahan isi koma.

0: tu'allimani mimma ulimta rushda. Qala innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala satajiduni insya Allah sabira. Insya Allah sabira wa la a'silaka amra. Qala fa inni taba'tani fal.
1: Aya anu kirang. Umi dina fa'init sanes fa'initnya tekain ngau tasdid didinya te ayat tasdidan langsung we qala fa'init taba'tani gitu cawian sekali lima enggak
0: aka amra qala fa'init
1: tanya ayat tasdidnya tekain gi
0: taba'tani fala tas'alni ansyai fala tas'alni ansyai'in hatta uhdisalaka minhu zikra sadaqallahul azim. Abdi nyalindung ka Gusti Allah tina panggodana setan anu dirajam. Tuluy aranjeunna duaan papanggih jeung saurang abdi di antara abdi-abdi anu ku kami geus dipaparin rahmat ka manehna langsung ti kami jeung anu ku kami geus diajarkeun ilmu ka manehna langsung ti kami. Mas Musa nyarita ka manehna, naha meunang kuring nuturkeun anjeun supaya anjeun ngajarkeun ka kuring ilmu anu bener anu geus diajarkeun ku anjeun pikeun jadi pituduh. Manehna ngajawab, saestuna anjeun moal bisa sabar babarengan jeung kuring. Jeung kumaha anjeun bisa sabar kana hiji perkara, sedengkeun anjeun can boga ilmu pangabaruh anu cukup meunaan ieu perkara. Anjeunna Musa ngajawab, insyaallah anjeun bakal manggihan kuring jalma anu sabar sarta kuring moal teu nurut ka anjeun dina urusan naon bae oge. Manehna ngajawab, lamun anjeun nuturkeun kuring poma anjeun ulah rek nanyakeun ka kuring ngeunaan hiji perkara oge. Nepikeun ka kuring ngajelaskeunana ka anjeun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah hatur nuhun diantos koreksina.
1: Assalamualaikum wabarakatuh. Ayat tadi lirennya, lirena sami dina ayat anu kahiji. Tadi liren dina rahmatnya. Cobian gerak.
0: Abdam min ibadina atainah.